0: Radio Korax.
1: Salam alaikum.
2: Bonjour.
1: Привет.
2: Comment
1: vas-tu? Приходь до нас.

0: Salaam alaikum.
1: Vujbash.
0: Привіт. Приходь до нас.
2: Common voices.
0: Common voices.